در میں ملیں گے۔ مجھ کو یہ فکر کہ اس بار بھی سیلاب کا پانی کود کے اترے گا کوہسار سے، جب توڑ کے لے جائے گا یہ کچے کنارے۔ اوک میں بھر کے وہ برسات کا پانی ادھ بھری جھیلوں کو ترساتی رہی، وہ بہت چھوٹی تھی، کمسن تھی، وہ معصوم بہت تھی، آبشاروں کے ترنم پہ قدم رکھتی تھی اور گونجتی تھی، اور میں عمر کے افکار میں گم تجربے ہمراہ لیے ساتھ ہی ساتھ میں بہتا ہوا چلتا ہوا بہتا گیا۔

آئیے سنیں سریلا سفر. سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. آپ جانتے ہیں کہ اس کاریکرم میں ہم ایک ہی بھارت ایک ٹیکسٹ پوسٹ کرتے ہیں وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر. وویدھ بھارتی کا فیس بک پیج ڈھونڈنے کے لیے لکھنا ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, اور آپ وویدھ بھارتی کے ٹیکسٹ پر پہنچ جائیں گے. آج کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, تمہارا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ نیلا. اور تمہارا؟ لال. تمہیں سمندر پسند ہے یا وادیاں؟ سمندر میں وادیاں. ایسا ہوتا تو نہیں, سوچو کبھی ایسا ہو تو. اچھا تمہیں بھور پسند ہے یا شام؟ دونوں. تمہیں آسمان پسند ہے یا زمین؟ دونوں. ارے گھوڑا چتر مت کرو, کسی ایک پر رہو. اچھا تو میں ایک چنوتی دیتا ہوں, دیکھتے ہیں تم کتنی دیر چپ رہ سکتی ہو. یہ بات ہے تو لو اب میں تم سے روٹ گئی, جاؤ. چھوٹی سی بات چیت کی ایک عبارت آج کے اس کاریکرم کا مسودا, اور اس میں وہ شبد شامل ہیں جن پر کیندرت ہوگا آج کا کاریکرم, یعنی ان شبدوں سے گانے چن کر آج ہم آپ کو سنوائیں گے. چھوٹی سی کیوٹ سی بات چیت, اور اس کیوٹ سی بات چیت میں کچھ بڑے پیارے سے شبد چھپے ہوئے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں اس گانے کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ کے بہت سارے کمنٹس پڑھیں گے جو دل کو چھو لینے والے بھی ہیں اور گدگدانے والے بھی. تو آپ جس آواز کی پریکلپنا کر رہے تھے اس کی بجائے دوسری آواز کے ساتھ نیلے رنگ کا گانا.